dig det på mulsi, nu har jag gått hos dig I bröder. Här sitter nöder, så råttar det sig.